0: Đây là du mày lại ẩn tối này. Download lỗ mẹ ngân giao tại đây chỗ. Chơi ta Robocop và khu chi nà. Download. Nó mà cái này. À. Chơi ta cả thi cả khu tạo bình bình tòa cái này. À. Download. Nó mà cái chỗ. Mất lý cò live in concert. À. Tao tạo mình download. Eh, download. À, download tổ. Download tổ. Download tổ.
1: 5 minit. Udahnya.
2: Eh, Ken. Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma te download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni ni ni ni Jess.
2: Bedak dia nya. Legging.
3: Apo sapa ambu pegawai tu nah?
0: Sige, amain nga rata company download utay. Yo, yo. Bukannya ada bayar, nih. Company kemayar. Tang ingat, company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya, kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan, anan download nga rata company, bakal rata kita yang puto hari kami, Pak YFM.
4: Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita bak frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.